daleko je gora Maslinska. Spasitelj od mojih usana. Mogao si, nisi htio ti,

0: Pozdrav slušalcima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva.